0: ne imite ma ba ngwelingi
1: neti ndelo moko bache
0: eh
1: oko katisa li souvete nzoka nde bikolo mingi zalaki ndambu etayi pai na biso kaka bangope na ngambo mosusu bako iko katisa ne bale ndenge balingi tikota mundela ye ah non non non bino kuna ata boza basakata boza lisusu bandeko ya basakata ya ngambo te boza kuna boya ifo se o senga ndingisa peto ndima toko ipe ko boya
0: bango makomi ko konza biso matata na bango basolo raka na poto biso to yebite to kaka makelele te toke bongo te bango na bango bakomi kobunda awa tokio etumba monene a première guerre babomi moto eleki mibu ebele baye kobandela su bitumba a deuxième guerre na oyo ya mibale wana esalaki te mindele ya français oyo baaki na ngambo ya braza na mindele ya belge oyo baaki na ngambo ya kinshasa bakoma kotalana na miso mabe mpo bakonzi oyo bazwaki pifo na francia bango bakomi kosepela makambo oyo bagermani bakotisalaki bango nzoka bakonzi oyo baaki na belgique baboyaki makambo wana bakimaki bakendeki epai bangelesi
1: mpo bato balanda biso malamu ozoloba ntango bafrançais bazali sous vichy
0: eumelaki mingi mpenza te
1: baza koyokana malamu te na babelge makambo yango mpe ezwi barepercussio ti epa na biso bato balobaka mingi te
0: nzela kokatisa ebale na mwa masuwa bapesaki ndingisa ya kokatisaka bato bakangaki yango
1: mpo na makambo na bango
0: ame bakomi benemite
1: bamemi yango ti epa na biso
0: bakomi benemite alors ntango bato ya france ya bakomi koboya makambo wana
1: ndeko kando tobeta na sete place wana tala premier conflit mpenza ebimi entre biso na babraza etali biso te euti epa na bango mais esali ke basakata oyo bazalaka ngambo oyo moye bakende liso epa basakata oyo bazalaka kuna eza te bakongo ya ngambo na biso mpo bakatisa bakende epa bandeko na bango ya kuna moye te mpo bato wana bauti soki wapi
0: probleme
1: na bango bakomisi yango epa na biso epa na biso balobaka soki baboti bazoswana bana bokota te
0: me bango bakotisaki biso
1: toza pe bana na bango te
0: talaka boye de Gaulle na baninga na ye babi te biso toboyi bokonzi wana ya visi alo tokokinosa masolo na braza babengani bamindele bandeko nango bayaki na bokonzi na braza baye kotya bakonzi mosusu moko ya bakonzi wana azalaki ya poso moindo Félix Eboué batye gouverneur général na Braza boyoka ni zongi Braza na Kinshasa masuwa ekomi kokatisa lisusu
1: wana gouverneur kaka ya Brazzaville to ya Congo
0: Afrique équatoriale française
1: voilà
0: ndenge bazalaki mais capitale nango Brazzaville
1: mais Félix Eboué mokonzi ya nyonso wana
0: Afrique équatoriale française mobimba
1: Eza quand même important ko souligner yango parce que déjà ezali avancer moko munene ozo lakisa une différence de traitement entre ba français na comment dirais-je Afrique équatoriale